0: This is Bastille, Save My Soul.
1: Europa 2. Maximum novej hudby.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.

0: Môžem otázku?
1: Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.

verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu. Postavil sa z dola zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy jak droga. No stále žiadny knockout, ne. Nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky. Európa 2.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Najnovšie hity tu a teraz.
1: This is Daniel Harrell and Dua Lipa, Two Hearts.
0: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Europa 2
1: je Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.

0: Sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu a počúvaj. Aj Europa 2 je Rejo.

0: Čučoriedku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Hudba na maximum. Európa 2.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia
2: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: záležitosť Európy 2, overený song Martin Garrix, alo, posiela Láda než na celé Slovensko. Met 8.01, začneme druhú polovičku víkendu, verím, že ste na to pripravení.
1: Počasie.
0: Ako bude dnes počasie, budeme pokračovať v tomto trende, aký bol aj včera, takže nie úplne najviac slnka, ale bude jasnejšie ako včera. Krásny, teplejší deň, 18 až 27 stupňov Celzia, k tomu slabý vietor.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minúty po 8. Láda niž pozdravuje aj za volanty, obmedzenie aktuálne nové na D1, a čo nové staré. D1 tunel Výšňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Máme nový radar na D1, sa meria pred Levočou v smere z Popradu a ďalší radar v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte v smere von z mesta. No a prihodím aj novú hliadku, tá je v Senici Čačové v smere do centra mesta. Na teraz všetko do mňa z dopravy, priatelia, ak máte nové infošky, hoďte mi ich cez aplikáciu Waze. Čo zná cesty?
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
1: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Priatelia, dovolte mi venovať tento vstup domov svojej polovičke, pretože asi pred pol hodinou som na ňu nazjapala. Teda, prepáč, láska. Nazjapala som, pretože som nevedela nájsť kľúče, hej? A samozrejme, keď niekto nevie nájsť kľúče, tak samozrejme, čia je to chyba? No, samozrejme, nie naša, niečia iná. No a nakoniec som zistila, že tie kľúče som si dala do druhej kabelky. Takže, prepáč, domov, poprosím ťa, dúfam, že mi odpustíš a je mi odpustené. Ak náhodou vy ste už stihli takto 8 na niekoho nazjapať, tak nie ste v tom sami, sme v tom spolu. Ak ste stihli iné veci, alebo chcete stíhať, alebo stíhate, tak to 8.03. Chcem to vedieť, čo robíte momentálne teraz. 0905, 030, 090. Láda niž pozdravuje, dnes so mnou aj Dennis Candy a budeme sa spoločne hrať a hádať aj nejaké tie weekend soundy a odovzdávať vám merče. Jednoducho, fantastický víkend na maximum.
1: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť, prečo hlasovkou na 0905,

0: Mr. Know It All. Denisko, ako tento song sa ti páči od 1 do 10?
1: Ja som absolútny Mr. Don't Know It All.
0: Absolútne, aj tak aj ja.
2: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
3: Je víkend a ty si už hore.
4: Ja sa tam proč.
0: A ešte takto 8-18 sme úplne obidva, že nevieme čo, kde, jak. Ale musím ti povedať veľmi dôležitú vec a vy náhodou, ak ste zabudli, tak nezabudnite, že dnes je deň Motherhoodu. Toto je Motherhood, ktorý sa promuje a toto je Motherhood, ktorý reálne je.
1: Sounds like my mom. Je to presne ako moja mamina.
0: Ako sa volá tvoja mamka?
1: Euka, ale nie. Pozdravím ťa, ak to počúvaš, lebo som ju povedal, že musí počúvať tento víkend.
0: Je, tak Euka, toto je pre teba. Wow. No priatelia, ak máte nejaké Euky, mamky, alebo akokoľvek sa volá, moja sa volá Janka, napríklad pozdravujem.
1: Oh. Tak, ahoj,
0: Jani. Čau, Jani, čau, Evi. Čau, te, babi. Ďakujeme, že sme tu. Inak včera som ti povedala takú vec, že vlastne na svete existujú iba matky a ich deti.
1: Chcel som si túto myšlienku aj požičať dneska cez deň, že je to brutálne zaujímavá vec, áno.
0: Veľmi zaujímavé, budeme sa o tomto rozprávať, budeme sa rozprávať samozrejme o skvelej hudbe, budeme sa rozprávať o Weekend Sound, ale hlavne budeme pozdravovať vás, chceme vás počuť, tak dajte vedieť, čo robíte takto skoro ráno 0905 030 090.
3: Aj ty si už tak skoro hore, daj nám vedieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
5: Hráme najviac nových hitov.
3: Yeah. My sme Európa 2.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Europa 2
0: je Rejo.

0: zimomriavky Tone the Night, taký hlas, že dovidenia, do počutia. V spoločnosti s Davidom Guettom a Starým Swimsom, fantastický song. Verím, že potešilo krátko pred 9 hodinou. Poďme sa pozrieť na to, čo robíte vy.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Proč? No my sme v práci s Denisom, že?
4: Áno.
0: Tak to je taký dôvod, no čo už. Ale vy ste hore prečo? Napríklad ozval sa mi Andrej.
5: Čaute, Európa 2, to Andrej, pozdravím vás. Dámy, cestujeme z atletického klubu na preteky do Piešťan. Čaute.
0: Wow, na preteky
4: tak
0: do Piešťan.
4: Poďme si pre víťazstvo.
0: Išli si behať, alebo čo išli robiť?
4: Neviem, preteky. No. Preteky, akože... Ja neviem, ja som pretekal napríklad aj v Proze.
0: Ty si pretekal v Proze?
4: Áno.
0: Ty si normálne súťažil v Proze, ty si akože recitoval?
4: Áno, áno.
0: Ty si recitoval? A
4: no, recitoval
0: si?
4: Raz v živote som bol recitovať na základnej škole, inak som bol že najhamblivejšie dieťa na svete a vždy, keď som uvidel mamu na besiedke, tak som sa rozplakal, ale...
0: Na akom mieste si skončil, moja otázka znie?
4: Skončil som druhý.
0: Z koľkých?
4: Zo troch.
0: Mi úplne stačí.
1: Aj ty si už tak skoro hore. Daj

0: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
1: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: Eva Max, skoro jak Eva Max, skoro jak tvoja mamka.
1: Moja mama, Eva maximálne láskavá.
0: Všetko najkrajšie, ku dňu Matiek, budeme sa venovať mamičkám a ich detičkám, pretože vlastne iba tieto dve skupiny sú na svete.
1: Áno,
0: už
1: tak.
0: V ďalšej hodinke, ale samozrejme skvelá muzička, pretože toto je Víkend a Maximum, užívajte.
2: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
3: Sobota.
2: Víkend.
3: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
5: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk
0: Počasie. Kamoši, dnes krásny, jasný, polooblačný deň v horských oblastiach, trošku zväčšená oblačnosť, ale inak veľmi fajná teploty, 18 až 27 stupňov Celzia. Fúka nám dnes iba slabý vietor.
5: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk
6: Dopravný servis Európy 2.
0: 901, Lea a Denis pozdravujú na cesty. Na D1 máme tunel Výšňové, stále je pre údržbu obojsmerne uzavretý, tak prosím vás, pozor tam. Radar aktuálne pribudol na výjazde do Dolného Kubina z Veličnej, no a hliadkuje sa aktuálne na hlavnom ťahu v Sverpaci obojsmerne, taktiež v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do centra a Bacha v Košiciach na začiatku Vaconovej v smere z Festivalového námestia. Aj. Pozdravujeme na cesty, ak máte nové infošky, hoďte nám ich cez appku Waze, hlavne užívajte jazdu.

0: Minimum a Lea. Desiatý mája oslavujeme dnes naše mamičky krásne. Evička, Janka už boli pozdravené. Ak by ste chceli pozdraviť tú vašu, tak nám dajte o nej vedieť na 0905 030 090. Ale my sme sa už trošku bavili s Denisom, že on to je celkom srandovné teda byť mamou, pretože my ako deti, keď sme boli, tak sme im dávali celkom vtipné otázky. Ty si sa čo pýtal svoje mamky?
1: Nedali sme im pokoj. Ja si pamätám, keď som prišiel zo základnej školy, som sa maminy opýtal, že čo je to orgazmus. A mamina mi povedala, že zistím, keď budem starší.
0: Zistil si?
1: Spoiler alert, áno.
0: Prišlo to, bolo.
1: Áno, našťastie som zistil.
0: OK. Ja som sa tiež pýtala takéto, že keď sme boli v obchode a tam boli, neviem, či to je teraz, ale vlastne pri tom vstupe boli, vieš, gumy vlastne. Mm-hmm. Takže na čo to je? Tak tiež mi bolo povedané, že zistíš neskôr.
1: Anyways,
0: dajte vedieť, aké otázky sa vy pýtate, alebo ste sa pýtali vašich rodičov 0905 030 090.

Vnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, čo sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, tie chyby na základe, nik som aj ja zabudol, čo vlastne chcem.

0: absolútne nádherná Tate McRae a jej Greedy a my, aj ja s vami, sa ideme pozrieť na to, kto vyhral včerajší Weekend Sound a aký bude dnešný.
1: Weekend Sound na Európe 2.
0: No tak čaute, moje meno je Denis, je 917 a my si ideme vypočuť, kto včera vyhral Weekend Soundiček.
2: Správnu odpoveď máš, merch Európy 2 vyhrávaš, koniec.
3: To tak?
2: Áno.
3: Tak super, ďakujem.
0: No tak táto tento nádherný hlas a táto nádherná radosť patrila Dominike, ktorá od nás vyhrala merčík, pretože uhadla Weekend Soundiček, ale nemusíte sa bať, takisto čaká merčík na niekoho z vás a my si teraz ideme vypočuť, čo som si pre vás nachystal tentokrát. OK, OK, myslím, že niektorí viete, myslím, že niektorí neviete a z toho sa veľmi teším. Pustím vám ho ešte raz, takže pozorne počúvajte. Áno, presne tak, dúfam, že ste počuli aj taký ten puk na konci. Takže moje telefónne číslo je 0905030090. Vy posielajte hlasovečky, správičky a hráte o veľmi krásny merchik Európy 2 a teším sa na vaše odpovede.
1: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
4: Touch of God Events prináša prvý mestský festival elektronickej hudby Urban Music Festival. Už 16. mája sa predstaví na Bratislavskom hrade svetová producentská špička Konstantín Sibold, Liva K a rezident Casey Sinclair. Poďte s nami otvoriť letnú sezónu elektronickej hudby a zažite prvý ročník Urban Music Festivalu na Bratislavskom hrade. Partneri projektu 365 Fitko, bytypredmeste.sk, listky na touchofgod.eu.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: No tak vypínajte tie svetlá, preto Jazz, Jack Style a John nám zahrali. John nám zahrali túto bombu, Turn the Lights Off. Lej, miluješ túto hudbu?
1: Ale môže byť.
0: Ale môže byť. A čo ešte miluješ? Povedz mi.
1: Peniaze, aplikácia.
0: aplikácia to je, dám ti nápovedu.
1: Ok, Instagram?
0: Nie, dám ti nápovedu ešte jednu. Je zhromažďuje 4 najlepšie rádia na Slovensku.
1: Tak to musí byť jedine a len Rejo.
2: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
0: Všetko, čo radi počúvate na jednom mieste, to je presne aplikácia Rejo, ktorá sa Ejo píše, jo, jo. Že R-A-Y-O. My ho samozrejme máme v našich telefónoch a ako dobrí zamestnanci počúvame každú sekundu nášho života.
1: No, odtiaľ, takže áno, sťahovala som, no nemám ja tam miesto, vieš.
0: Áno, dneska som zistil, že nemáš skutočnosti toľko, koľko máš, lebo som videl, ako handlíš so svojím telefónom. Nebolo to nič.
1: Je to náročné, áno, ale Rejo, musím si stiahnuť, lebo naozaj, že musíme, ale oplatí sa, pretože Rejo je zadarmo, to je veľmi dôležité povedať. Sú tam všetky 4 rádia, ktoré absolútne sú najlepšie na Slovensku, vrátane Európy. No a samozrejme podcasty naše, ktoré máme veľmi radi, tak sú tam aj Socky z Leo, aj Tri prasiatka, aj Bekimovo horúce kreslo, ešte oveľa, oveľa viac.
0: Mať všetko na jeden klik vo vašom telefóne je proste dokonalé, tak prečo si ju nestiahnuť? Takže šup, stiahujte Rejo.
2: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo. Rejo.
3: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle. Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba €1,29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Europa 2
1: je Rejo.

0: Nádherný Bruno Mars a jeho miliónový I Just Might.
1: Ňam, ňam, ňam.
0: And You Just Might vyhrať 42 tisíc.
2: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Počasie.
0: Priatelia, absolútne si môžete vypočuť túto predpoveď počasia a potom vám povieme, ako môžete vyhrať 42 tisíc. Ja som vás potreboval len tak trošku navnadiť, pretože je to skvelá súťaž predsa. Poďme sa teda pozrieť, ako je na Slovensku. Čakáme jasno až polooblačno a v horských oblastiach ojedinela zväčšená oblačnosť v horkých. Čo sa mi smeješ? Podvečer na západe pribudne trochu oblačnosti. Pre istotu nejaké vetrovečky na večer si berte.
1: Lebo budú vetri.
0: Budú vetri a očakávame slabý alebo mierny vietor a denná teplota sa vyšplhá od 18 do 27 stupňov. To je, že skoro leto podľa mňa, takže poďme na to. A teraz si ideme vypočuť, ako máme sa na cestách.
2: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Dopravný servis Európy 2.
0: No, tak pribudli nám nejakí noví cestári na príslope obojsmerne, rátajte so zdržaním. Takisto máme obmedzenia v Bojniciach, kde je pre jarmok uzavreté Hurbanovo námestie, obchádzka vedie po okolitých uliciach, takže zvýšená opatrnosť určite. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu zatvorený a ja sa pýtam, kedy ho konečne obojsmerne otvoria. Radary nám hlásite v Bratislave na Dolnozemskej za Slovna v tom smere, za Slovna v Tkov smere do centra, na D1 za Sencom smere do Trnavy, na výjazde do Košíc, Šace, z Čečejoviec a v Michalovciach na Užhorodskej v smere von z mesta. Hliadky nám hlásite na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Rimavskej Sobote na Cukrovárskej za Teskom v smere do Veľkých Teriakoviec, presne to je tá obec. A v Sadoch nad Tyrosov v smere do Košíc. Nesmej sa mi tu, kolegyňa, tieto názvy sú veľmi ťažké.
1: Jazdite
0: opatrne, keď máte nejaké novinky, dávajte nám ich vedieť na aplikácii Waze a jazdite veľmi opatrne. Prizvukujem. Najrychlejšie

0: Weekend na Maximum a Lea.
1: Lea a Dennis Candy.
2: Trošku.
1: Sme tu pre vás. Máme si Dariakovce.
2: Dariakovce, už teraz áno.
1: No, my sme sa chceli porozprávať o rôznych veciach, napríklad aj o tom, že môžete hlasovať aktuálne už v podcaste roka, ktorý prichádza ako ďalší ročník a naše podcasty tam nemôžu chýbať. Poznáš nejaký z našich podcastov? Myslím tým Socky z Leo.
2: A predstav si, že áno, ten presne poznám, ale poznám ich trošku viac, poznám napríklad Bekimovo horúce kreslo, ale aj Braňo Závodský nadvivo.
1: Milujem, inak Braňo je super.
2: To sú veľmi obľúbené podcasty, ale ich tu mnoho ďalších, napríklad Kriminálne spisy, Nezhasíme, Bastardi, Žijeme z sci-fi, To nerieš moja a tak ďalej, ale nebojte sa, nemusíte hlasovať len o tieto podcasty, lebo ešte tam hlasujete o to, aby ste hlasovali o koho? O
1: neviem.
2: Miláčika.
1: Aha.
2: Miláčika si volíte, Miláčika.
1: Miláčik a klapka, takže choďte na náš web www.europa2.sk, tam to všetko nájdete.
2: Čauko.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.

0: styl Save Myself.
1: Europa 2. Maximum novej hudby.

0: Ty a ich Save My Soul, absolútna novinka na našom playliste. Čo hovoríš na túto pesničku, Leuš?
1: Milujem ju. Save My Soul je jedna moja z 1584 nábytečky.
0: Milujem, ty máš veľký playlist. A vy môžete moju dušu zachrániť tým, že uhadnete Weekend Sound. Weekend Sound na Európe 2. No, píšete, však Leuš.
1: Píšu.
0: Píšete, ale mám tu jednu krásnu hlasovku od Ríška, nad ktorou som sa že absolútne roztopil, možno preto, že je vlastne ten deň Matiek a tak, ne?
1: Tak úplne,
0: ja som úplná mamina. Tak si vypočujte, čo háda náš Ríško.
2: Ja si myslím, že dnešný Weekend Sound je odlepovanie pásky.
1: No, bubači.
0: Tak, Ríška, ja som strašne smutný, že ti musím povedať, že to tak nie je.
1: Neplač.
0: No, akože, keby môžem, dám ti modré z neba, Ríško, ale ja vám tu na pripomienku púšťam, aký je ten tohto denný Weekend Sound.
1: Wow.
0: Hej, dáme si ho ešte raz, pretože verím, že niektorí možno nemali úplne uši nastavené, takže teraz šup.
1: Lámanie kostí, digo kostí.
0: Áno, ale to tiež nie je spoiler alert. To tiež nie je, takže nebojte sa. Naše telefónne číslo je 0905 030 090. Vyhráte o nádherný merch, takže poďte si vlastne preň. Píšte mi hlasovky a správičky.
3: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
4: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival ultrazliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
5: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Europa 2
1: je Rejo.

si užívate dnešný deň tak ako moja Leuška tu, ktorá tu drepilo tancovala od zemek na túto úžasnú pesničku Pride by Felix and Jart. Nádherný song a my sa ideme porozprávať o tom, čo Lea ľúbi na tom byť maminkou.

0: Minimum a Lea.
1: No, Leuška, povedz mi, ty si mamina.
2: Áno.
1: A ty si dokonca už aj včera tak trošku oslávila.
2: Trošku, však ty si to včera zažil, to bol môj drobisk spoločne s nami, takže ja sa pýtam vás aj všetkých, ako sa povie opak posilím, pretože naozaj to bolo trošku ťažšie.
1: Ale... Poslaba.
2: Vlastne, moja láska to bola s nami dnes, chvál Bohu, nie. Pozdravujem domov môj Hugino. No áno, tak byť matkou je samozrejme najkrajšie, je samozrejme najťažšie, vieme všetci tieto storky. Je to ako keby, ja musím povedať, že to je ako keby si bol, že na absolútnom dne
1: lol, okay.
2: A zároveň na absolútnom vrchole sveta. Aha. At the same time. Aha, okay, okay, v tom okay. istom momente.
1: Hraničiarske trošku, nejak to tu dneska celý deň rozprávame.
2: Moja porucha.
1: Chcel som sa ťa opýtať, že ty si teda ten deň matiek už tak trošku včera zažila. Čo si dostala?
2: Áno, čo som dostala? Výborná otázka, boli sme v obchode, môj malý mi vybral kyticu, strašne drahú, ktorú som si ja musela zaplatiť, takže som si kúpila drahú kyticu, tak to som dostala. No,
1: yes. No dobre, tak si povedzme teraz, že čo by si chcela dostať, čo si nemusíš zaplatiť?
2: Ježiš, to je krásna otázka, ďakujem ti za ňu.
1: Za maličko.
2: Premýšľam, vieš čo, kebyže môžem sa vyspať, no maja, okay. že spánok
1: myslel som si, že príde niečo iné.
2: A druhá vec je, kebyže som nemala teda Huga. A dobre, aspoň okay. na dva dní, okay, dobre, okay, okay. na dva dní, keby som ho nemala, tak to by tiež trošku pomohlo.
1: No, tak si počkáš tak do 18, ale dúfam, že si užívate krásny deň, maličiek. Pozdravuje vás Denis.
3: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
4: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
5: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Hráme maximum nových hitov.
7: My sme Európa 2.

0: Wow, Zimom Rianky, song, ktorý už má zo pár očkov, ale stále hitne. Kygo a One Republic, Chasing Paradise z Európy, dá presne 11.01, je to absolútne presný čas. Poďme na počko skontrolovať, či sa niečo zmenilo a hlavne informácie z dopravy, všetko pre vás pripravené. Poďme na to.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk
2: Počasie.
0: Let's go, dnes jasno až polooblačno v horských oblastiach. Sem tam trošku viac oblačnosti, možno aj nejaké tie prehánky. Teplota 18 až 23 stupňov Celzia, maximálka 25 na juhu Slovenska. No a dnes nám zafúka naozaj iba slabý vietor. Čekujem aj noc. Noc bude celkom príjemná, teplá, no a zajtrajší deň opäť 20 až 25 stupňov Celzia a bez vetrie.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Dve minútky po 11. Lea Daniš a Denis Kendi pozdravujú na cesty. Máme nové nehody. Aj. D1 za vodoradmi 1 v smere do Senca. Tam zrazilo osobné auto vysokú zver. Prosím nás dávať bacha. V Nitre na triede Andrea Hlinku za OC Centro v smere na Chrenovskú. No a taktiež z Spišskej Novej Sí nová nehoda na Duklianskej. Je to pri Lidli v smere do Smížian. Cestári sú aktuálne na príslope. Bacha, je to oboj smerne a tam sa aj zdržíte. Tak prajem pevné nervy. No a obmedzenie stále D1, stále tunel Vyšňové pre údržbu oboj smerne uzavretý. Prihodím aj nový radar, nahlásili ste v Bratislave, sa meria na Devínskej ceste, pri Kameňolome je to v smere na Kremeľskú, na nový radar na jednotke, na Zlatými Moravcami, v smere do Novej Bane. Pozdravujeme na cesty, dávate bakalárie.

0: 10. maj, krásny to deň, hlavne dnes oslavujeme deň matiek a matkou je aj jedna brutálna spevačka, krásna žena, podnikateľka, diva, okay, áno, absolútne všetko, áno. Všetko v jednom. Dani, spoč. Fantastický song, fantastická žena, ktorá teda je aj maminou a veľmi dobre to zvláda. Samozrejme, má na to peniaze, má na to nejaké asi opatrovateľky, ale stále je to veľká frajerina. A veľká frajerina je dať si tetovačku, ktorú vám spraví vlastné dieťa. Hej, u nás napríklad tetoval už aj Oliver s Osamom, tetovali nášho poslucháča za peniaze, hej, aj to sa dialo. Ale teda Riana dobrovoľne, presne, nechcela som to povedať na vás, ale áno. Rianine dieťa urobilo obrázok a Rianka si to dala vytetovať. Obrázok je naozaj podľa mňa trošku silné slovo, pretože je to doslova čarbanica.
1: Je to veľmi abstraktné.
0: Dal by si takúto abstraktnú čarbanicu dať na svoje lítko krásne?
1: Na hento miesto vôbec nie, to musí tak strašne bolieť. Ona to dala vlastne na zhyb za kolenom, tam je, wow, kde sa ti akože ohýba noha, zo že zadu. To musí bolieť, jak... no hrozne.
0: Áno,
1: hrozne.
0: Je to hlavne veľmi incitné. Príliš nechcem povedať slovo škaredé, lebo to by bolo veľmi silné, ale naozaj, že klobúk dole, že s týmto ona bude do konca života žiť. Mm. Ty do konca života žiješ s tetovačkou, ukáž prosím ťa, lebo si musím pripomenúť.
1: Ukazujem vám.
0: Dennis Candy mi teraz ukazuje tetovačku, kde sú tri dievčatka, žltá, ríšavá a zelená a to sa volá ten normálne rozprávka.
1: Áno, skúste hádať, je to Powerpuff Girls. Prezradím vám to veľmi rýchlo.
0: To si kedy dal vytetovať?
1: Toto som si dal vytetovať podľa mňa, že 25, možno menej.
0: Tak dobre, nejako. A taká dôležitejšia otázka, že prečo?
1: Lebo milujem tú rozprávku, ja som to pozeral, keď som bol malý, veľmi často, to je nejaká 90. roky sa mi vidí, že sú to, kedy to začalo, wow, vychádzať, majú najlepší humor proste tie rozprávky a to podľa mňa aj posluchači vedia na toto relatenúť, že proste vtedy bol humor.
0: Šatele, ak náhodou máte lepšiu tetovačku ako Riana a Denis, nemyslím si, ale ak náhodou dajte vedieť 0905 030 090.

0: Anisko.
1: I adore you.
0: Presne,
1: baby.
0: I adore you. Všetkých vás, priatelia, skvelý song zo skvelej Európy 2. Hugel, by the way, moja kamoška nažije v LA a minule posielala storku, kde normálne, že Hugel hrá, chápeš, že normálne, že na nejaké okay. také party, také maličké, akože vieš, tuto DJ Klobasa v starej onej, hornej, dolnej a tam Hugel, no.
1: Akože, sorry, ale toto je viac môj typ party. DJ Klobasa, hey, starej hore.
0: Pozdravujeme akože všetkých DJ-ov Klobasy, áno, Klobasov.
1: Áno. A ak neexistujete, tak beriem si tento pseudonym.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Šatela nielen skvelá muzika, ale aj skvelé peniaze na Európe 2. Aktuálne máme v banku neuveriteľných 42 tisíc.
1: To,
0: čo by si ty s tým? To sme sa už bavili. Dobre, Met Gala, no, pozvanka.
1: No, ale zariadil by som si domček, čo mám na strede Slovenska, už na fulla. Išiel by som.
0: Ten, čo si rozbil?
1: Hajde.
0: No tak náhodou, ak vy máte túto možnosť si nejaký rozbitý domček dať dokopy, tak nech sa páči, prihoďte si SMS-ku na 7779 v tvare E2 a v tom momente sa už stávate takou súčasťou virtuálnou, že môžete vyhrať. Potom treba samozrejme sa modliť a tieto veci. To už ja samozrejme neviem, čo všetko vy robíte, ale môže to vyzerať veľmi dobre a veľmi takto. Ak náhodou to trafíte do 10 sekúnd, ak vyniete telefón, takto by ste sa mali tešiť.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A je to tam! 28 tisíc eur! Je to možné!
0: Super! Miša sa teší, aký by stretla DJ Klobasu.
1: Aký by ona vyhrala.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Práve hráme o parádnych 42 tisíc eur. Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk. We'll be right back.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: trošku bittersweet pesnička od nášho a hlavne Laneho obľúbeného Sombra.
1: Ja ho milujem. 20 kg, ale však.
0: A ja som mal kedysi dávno, to nevadí. To nevadí.
1: To sa spraví.
0: Presne tak, to sa spraví. A viete, čo sa spraví? Weekend Soundik sa spraví. A vy hráte o náš merčík. Weekend Sound na Európe 2. No, super, hádate. Máme tu jednu hlasovečku, rovno vám ju takto šupnem od našej Lucindy. Ľudská, ahoj.
2: Ja si myslím, že je to zvuk štítkovača.
1: Zláta.
0: Hej,
1: úplne a mimo.
0: Není. Myslíš si zlé, moja zlatá ľudská? Ja vám to tu teraz ešte len tak pustím, dobre?
1: OK.
0: Ale rozumiem. Áno, vnímam, dáva to zmysel. A takisto Mari, alebo jej dcerka nám poslala milú hlasovečku, takže púšťam aj tu.
3: Podľa mňa je to ľadovník.
1: No, bu.
0: Mari, moja zlatá, alebo je cerka moja zlatá. Nie je to ani ľadovník, ale ani sa vlastne neblížite. To
1: ale
0: vám poviem.
1: Úplne ste mimo, takže ste mimo. Skús to pustiť ešte raz.
0: Áno,
1: a
0: áno.
1: Zabrainstormujme a dáme možno nejakú už pomôcku.
0: OK, super.
1: Takže pustíme si to. Ja by som dala pomôcku. Teda,
0: daj.
1: Lebo už je akože 12 hodín. Už je akože naozaj
0: už by ste
1: taký,
0: to vlastne mali mať uhádnuté v podstate.
1: Čo sa tu deje? Je to niečo s jedlom spoločné? Si myslím, že jedalenská pomocka pomôže. Gastronomická.
0: Gastronomická. Mm-hmm. Akože ja súhlasím, nejdem tam asi ani nič dodávať.
1: Nie,
0: nechám túto nápovedu
1: na tebe. Takže je to niečo s jedlom, priatelia. Ja tento zvuk. Pustíme si ešte raz. Čo s jedlom znie?
0: Čo s jedlom znie takto? No.
1: Skoro nič.
0: Skoro nič, ale keby my nevieme, to asi tiež neuhádneme na prvú.
1: Vôbec.
0: Takže naše telefónne číslo je 0905030090. Vyhráte o náš sexy merčík, takže posielajte hlasovečky.
4: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merč Európy 2.
5: Užívte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane usľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája, a to v predajniach a aj online. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Europa 2
1: je Rejo.

0: Summer sa nám blíži, už čoskoro konečne teploty tomu nasvedčujú. Dnes veľmi príjemný deň, čakneme to spoločne, ako sa to vyvíja.
1: Počasie.
0: No teploty nám stúpajú na celom Slovensku, aktuálne podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu 20 plus minus, niekde 17, niekde 19, niekde 21. Dnes by to malo byť maximálne až 25 stupňov Celzia bez vetrie, no a zajtra veľmi podobný príjemný slnečný deň.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: A presne o 12. Leadaniš pozdravuje aj na slovenské cesty. Máme nehody, pribúdajú a pribúdajú. Tak poďme na to. V Blatnom v smere do Kapolny 1 nová, ďalšia pri Tekovskom hrádku, je to v smere do Kalnej nad Hronom. Bacha v Prievidzi na Nedožerskej, je to na kruhovom objazde, tam treba rátať aj so zdržaním. No a za Košicami v smere do Sadov na Toriso taktiež nová nehoda. Kolony sa nám už tvoria na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, klasika, aktuálne je to 15-minútové zdržanie. Cestári nám pribudli na príslope, bacha, je to v oboch smeroch, tak tiež sa zdržíte. No a poďme na obmedzenia, okrem tunelu Višňové, ktorý je uzavretý v oboch smeroch, máme v Boniciach pre jarmok viaceré obmedzenia pre jarmok, ktorý sa teda koná na Hurbanovom námestí. No a prihodím aj radary, meria sa aktuálne na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, D1 za Považskou Bystricou, radar v smere do Bytče, na Poliši merajú aj na D1 pred tunelom Branisko, je to v smere z Prešova. Na teraz všetko do mňa z dopravy, šťastnú cestu.

Posledná hodinka, ale Adani, pozdravujem na celé Slovensko, minútu po 12. Dnes oslavujeme krásny deň, deň matiek. Ak náhodou chcete nejakým špeciálnym spôsobom oslaviť to, že ste matka, tak môžete byť ako Riana a nechať si vytetovať čarbanicu vášho dieťaťa niekde na telo. Neviem, či je to dobrý nápad, sme sa zhodli s Denisom, že možno by bolo trošku lepšie počkať aspoň na nejaký prvý ročník, možno keď začne kresliť nejaké domčeky a niečo konkrétnejšie, ale samozrejme je to na vás. Ja sa vás rovno pýtam, že akú šialenú tetovačku máte vy. Tu Martin sa mi pochválil, že on mal napísanú svoju bývalú, hej, a potom to prepísal na ďalšiu a tá už je tiež jeho bývala, takže aktuálne to už má poprepisované. Myslím, že má z toho nejaký pekný lesík. No dajte vedieť, čo máte vytetované zvláštne vy. Posledná hodinka, naša spoločná skvelá muzika, vaše hlasovky, no a samozrejme Lea Daniš.

Jaj, kamoši, 12.16, takáto skvelá muzička z Európy 2, ale Adaniš, zdraví, verím, že ste na nejakom peknom mieste, že robíte nejaké pekné, príjemné aktivity, alebo minimálne ste s nejakou peknou dušou. Ja som tu dnes s Denisom Kendym a veľmi si to užívame, verím, že aj vy. A možno si užívate podcasty, lebo sú ľudia, ktorí jednoducho milujú podcasty, ak náhodou tie dobré duše nemajú okolo seba, tak si ich nájdu v nejakej dobrej šovke. No a my tie podcasty u nás na Európe 2 máme. Dokonca sú také dobré, že za nich môžete hlasovať aj v tohto ročnom podcaste roka 2026. Všetky informácie sú zavesené u nás na www.europa2.sk. Môžete hlasovať za vášho obľúbeného Braňa Závodského naživo. Ja absolútne žeriem. Kriminálne spisy máme, Nezhasínaj, Bastardi, Žijeme z sci-fi, To nerieš moja, alebo Bekimovo horúce kreslo, samozrejme Tri prasiatka, aj Socky s Leou. Za to všetko môžete hlasovať a samozrejme, keď budete hlasovať, tak môžete samozrejme aj niečo vyhrať. Veď kto by už hlasoval bez toho, aby z toho niečo mal, povedzme si rovno. Choďte na náš web, tam zahlasujte pekne a držím palce, aby vám to vyšlo. Ja sa veľmi teším, ako to vypáli tento rok, pretože každý rok na tomto podcaste roka sa stretávajú skvelí ľudia, vznikajú tam skvelé spolupráce a niekedy aj nové podcasty. Ak si chcete tie naše vypočuť niekde, tak napríklad aj na našej novej aplikácii Rejo, pretože tam sú všetky podcasty, aj tie z Európy 2 na jednom mieste. Choďte to čeknúť a hlavne hlasujte, nech vieme, ktorý podcast ľúbite najviac.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Europa 2
2: je Rejo.

0: Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka.

0: Priatelia, nezabudajte dnes vašim mamkám ukázať nejakú lásku, kúpiem kvety, alebo im dajte vlastne pokoj, no, to bude najlepší.
1: Najviac asi si toto zaslúžia. Weekend Sound na
0: Európe 2. Že Denis Candy pozdravujú z Európy 2 kratulinko pred 13 hodinou. Čaute, čaute. Toto je dnešný Weekend Sound stále neuhádnutý. Čo to je? Dostali ste už aj pomocku, že teda je to niečo gastronomického charakteru a prichádzajú nám odpovede už konečne teda trošku také,
1: gastronomického charakteru.
0: Presne tak, ďakujem. Jakub, poď.
2: Ja si myslím, že je to popcornovač alebo stroj na pukance.
0: Krásne, konečne. Zle, ale,
1: ale
0: snaha. Hej? Už sme akože správnejšie. Braňo?
3: Čaute, myslím si, že Weekend Sound je lámanie kapustového listu.
0: Wow.
1: A my nad tebou lámeme palicu.
0: Čo ti, jak ti? Toto čo normálne? Takto znie kapustový list?
4: Ja si myslím, že dnešný Weekend Sound je odlepovanie pásky.
5: To je moje ríško.
0: To je tvoje ríško, ja som musela ešte rozpustiť.
5: Áno, ďakujem.
0: Na ťaľku ho máš rád. Ty si taký na deti trošku.
1: Wow.
0: Priatelia, dajte nám vedieť, čo je dnešný Weekend Sound, pretože neuhádli sme, ale teda viete, že to je niečo s jedlom a myslím si, že Dianka to už celé s vami vylúšti a verím, že dnes ten Weekend Sound uhádnete a niekomu pošleme merch z Európy 2. V tomto momente Lea Daniš a Denis Candy sa s vami lúčia. Chceš k tomu niečo povedať? Teplý Vánok.
1: Teplý Vánok a tenký vlas.
0: To sme my.
1: Sa s vami lúči a nech vás sila sprevádza.
0: Amen. Ak už vie,

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Legenda, klasika v našom rádiu Európy 2 vás pozdravuje Diana, máme 13 hodín. Toto je Icona Pop, I Love It nám doznieva v našom playliste víkendovom. Krásnu nedeľu na celé Slovensko. Pozdravujem. No, už som spomínala teda, že máme nedeľu, zajtra je pondelok a zajtra môže byť pre vás naozaj, že veľký pondelok, dôležitý pondelok, pretože si u nás môžete vysúťažiť až 42 tisíc eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur. Počasie.
0: Počasie dnes máme naozaj ukážkové, prevažne jasné, v horských oblastiach miestami prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou, ale toto koho zaujíma. Podvečer na západe, ale pribúdanie oblačnosti, denné teploty dnes naozaj vysoké 26 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie postupne oblačné až zamračené, v noci miestami a aj cez deň na viacerých miestach s dažďom alebo aj s prehánkami. No a zajtrajšie denné teploty 20 až 25 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Dve minútky po 13. Diana Zeteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Staršie nehody ešte stále dokumentujú v Trenčine na Hasičskej v smere na Štefánikovu, kde treba rátať so zdržaním a vstúpaní na Huty z Liptovských Matiašoviec. Pane Bože, dobrý deň. Cestári aktuálne komplikujú dopravu a to na Príslope, tam sú obojsmerní, takže treba rátať so zdržaním. Obmedzenie máme nové, pribudlo za Veľkým Rovným v smere do Kotešovej, kde treba rátať pre bežecké preteky z viacerými obmedzeniami a na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Poďme ešte aj na radary, aktuálne striehnu na rýchlosť a to v Kľačne v smere do Fačkova, tam je aj hliadka. Radar nový aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, radar za Lučencom v smere do Lovinobane a oplatí sa spomaliť aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: Pozdravuje Diana z Eteru Európy 2. Happy birthday, maminky! Obývam nás všetky. Sme hrdinky. Všetko toto som si dneska inak prečítala na Instagrame. Ak dnes niekto niečo pridáva na Instagram, tak sú to poväčšinou muži, alebo teda synovia, alebo manželi, ktoré naozaj, že chcú vzdať hold maminkám, hej, akože je to krásne. Ale treba to robiť, že nielen dnes. Nielen 10. mája 2026. Hej, trošku akože treba tú lásku ukazovať deň čo deň, alebo dobre, týždeň čo týždeň, alebo dobre, mesiac čo mesiac. Aj za to budeme veľmi radi. Ak máte niečo, čo by ste chceli svojej maminke odkázať, dajte mi o tom vedieť. Pošlite mi hlasovku 0905 030 090. No a v tejto chvíli, pozor, pozor, my začíname veľmi silno v našom playliste. Eminem už v najbližších minútach z Eteru Európy 2, ale ešte predtým Where's my husband a Ray? Pozdravuje Diana na celé Slovensko.

0: Počúvate Európu 2. Krátko po 13. pozdravuje Diana. Toto je Eminem. Fantastická vec, takto na víkend. Máme nedeľu, máme 13.20 presne. No a ja musím vám povedať, že včera, ak ste počúvali taktiež poobedné vysielanie víkendové, tak viete, že som sa včera spájala s Ivkou, pretože Ivku a jej rodinu a konkrétne jej dieťa čakal včera veľký deň.
1: Čauko, čauko. Čauko. Pozdravujem do Európy 2 a teba, Dianka.
0: Ďakujem.
1: My sme dneska absolvovali spoveď.
0: Áno.
1: Zajtra nás čaká prvé sväté prijímanie.
0: Áno.
1: Držte palce.
0: Držíme.
1: A je to výnimočný deň, tak dúfam, všetko vyjde na jednotku. Pekný víkend, čau.
0: Díky moc, Ivka. Ešte sa samozrejme budeme spájať s tebou. Som veľmi zvedavá, ako to dnes dopadlo. Každopádne, ja mám brutál príhodu z prvého svätého príjmania, takisto som to zažila. Je to naozaj niečo, na čo nikdy v živote nezabudnem, hlavne kvôli môjmu spolužiakovi, takže takto. Situácia. Už ideme každý postupne k tomu farárovi, on nám dá teda telo Kristovo, hej, tam tú oplatku z Lidlu alebo odkiaľ. Teraz, že ten chalan predo mnou, môj spolužiak, dostal tú oblatku a ako sa otáča od farára, že ide teda našim smerom už si sadnúť zase na lavicu, tak on sa začne dusiť. Jemu sa tá oplatka prilepila na podnebie. On nevedel ani povedať, že sa dusí, to bolo proste niečo hrozné. A ja teraz som tam stála, ja som ale aj samozrejme po ňom narad. Zase som musela čakať, zase sa to vlastne na mňa úplne nedostalo, tak ako by som si to predstavovala. Takže ja mám takýto zážitok z prvého svätého prijímania. Ak máte možno nejaký trapas, ktorý sa vám stal, ak máte niečo takéto vy, alebo ste boli súčasťou nejakého trapasu, dajte mi o tom určite vedieť na 0905 030 090 a s Ivkou sa spájame.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidam len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
0: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Europa 2
0: je Rejo.

0: Počúvate Európu 2, máme krátko pred 14. Máme nedeľu, pozdravuje na celé Slovensko Diana. Toto je Alex Warren v našom playliste. Za seba musím povedať, že čím hlasnejšie túto pesičku počúvam, tým viac sa mi páči. Prisahám, milujem to, Fever Dream v našom playliste víkendovom, máme nedeľu. No a v našom playliste do 14. aj ďalšia skvelá, veľmi trendy hudba. Aj táto vec zaznie do 14. hodiny, no a potom presne o tej 14. vám dám možnosť, ako si aj dnes môžete uchmatnúť merch Európy 2. Pozdravuje Diana.
1: Tesco platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami Tatranské maslo 250 gramov len za 1,45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za 1,29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Total pohodička z Eteru Európy 2, 14 hodín, máme nedeľu, máme víkend, na celé Slovensko pozdravuje Diana. Mám pre vás pripravený merch Európy 2 a zároveň pripravený aj Weekend Sound. K tomu sa dostaneme už v najbližších minútach. Pôjdeme spolu na slovenské cesty, skontrolujeme aj počasie. Ale ešte predtým jeden veľký nádych a výdych, stále máme víkend, tak si ho užívajte.
1: Môžem otázku?
2: Najobľúbenejšia časť týždňa?
3: Sobota.
2: Víkend.
3: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Dnes máme krásne víkendové ukážkové počasie, prevažne jasné, v horských oblastiach miestami prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou, ale koho to zaujíma. Denné teploty dnes maximálne 26 stupňov Celzia, zajtrajšie počasie trošku horšie, postupne oblačné až zamračené v noci miestami a cez deň na viacerých miestach s dažďom alebo prehánkami. Denné teploty zajtra 20 až 25.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Dve minútky po 14. Diana Zeteru, Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Staršiu nehodu ešte stále dokumentujú, a to v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky. Treba tam rátať so zdržaním. V kolone aktuálne stratíte 15 minút, a to na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na príslope, tam sú obojsmerní, takže treba rátať aj s kolonami. Máme aj nové obmedzenia, nahlásili ste nám ich aj cez aplikáciu Waze. Za veľkým rovným v smere do Kotešovej treba rátať pre bežecké preteky s viacerými obmedzeniami. A ešte stále platí, že na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar aktuálne striehne na rýchlosť, a to na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia a v Banskej Bystrici Jakube v smere do Starých Hôr. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Máme víkend, ja som Diana, pozdravujem z Európy 2, no a v tejto chvíli tu mám pre vás pripravený merch Európy 2, ktorý si môžete vysúťažiť, ak uhádnete, čo je toto za zvuk. No tak čo by to mohlo byť? Ja som to inak už niekde počula. Haha, niekde som to počula, v niektorých domácnostiach sa to robí, viac zatiaľ neprezradím, hej? Nápoveda príde neskôr, v tejto chvíli ale chcem, aby prišli vaše, dúfam, že správne, hlasové správy na náš WhatsApp 0905 030 090. Ako som povedala, merch Európy 2 pre vás dnes pripravený, tak poďte do toho, držím palce.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Dracula v našom playliste Európy 2 krátko po 14. Pozdravuje Diana. Musím za seba povedať, čím viac tento song počúvam, tým ho mám radšej. Ja som si myslela, že naozaj to bude tak, že sa toho prepočúvam tejto pesničky, ale opak je pravdou. No v tejto chvíli je veľmi dôležitá vec a to, že si treba pripraviť svoje mobilné telefóny. Weekend Sound na Európe 2. Pretože dnes hádate taký zvuk, ktorý musím povedať, že asi naživo som ho v živote nepočula. Viem, že taká činnosť existuje, ale úplne, že k tomu nemám vzťah. Ale hľadám si k tomu cestu, však počúvajte, viete, čo je toto? No, hej, ja som si najprv myslela, že je to rozbalovanie balíka, ale o tom sa mi iba sníva.
1: Ahojte, podľa mňa je to otváranie veka od grilu.
0: Mohlo by byť, ale nie je.
2: Myslím si, že to je popcorn.
0: Popcorn, to nie je.
3: Mne to znelo ako taká habarka.
0: Viem.
3: Kvázi vareška a dole taká tá vrtulka, čo sa s tým mieša.
0: Áno, metlička.
3: Múka, akože. Keď sa ide zahusťovať niečo.
0: Áno, však habarka, metlička. Áno, viem, čo myslíš, ale akože to ti takto príde? Nie, to nie sme na správnej ceste. Takto, dnešný Weekend Sound je trošku taký, že z iného cesta, by som povedala, ale mám pre vás nápovedu, hej, skúste k tomuto zvuku si vypočuť moju nápovedu a možno trafíte správnu odpoveď. Nápoveda k dnešnému Weekend Soundu znie ručne alebo strojovo.
4: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
5: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Autoduo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
6: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
7: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Veky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Európa 2
0: je Rejo.
1: Je Rejo.
3: Hear the clock ticking on the wall.

0: Máme víkend, počúvate Európu 2, na celé Slovensko pozdravuje Diana. Happy birthday všetkým maminkám, veľmi vás objímam, veľmi nás, teda všetky obdivujem, aj ja som už maminka. Alex Warren v našom playliste, naozaj veľkolepý song, ale na čo sa ja najviac teším, je toto. Jazzy and Spritz v našom playliste a ich song Can't Deny It v najbližších minútach do 15. hodiny. Užívajte si víkend, máme krásne slnko a v našom playliste aj ďalšie skvelé pecky.
1: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Hráme najnovšie hity na maximum.
1: My sme Európa 2.

0: Máme víkend, počúvate Európu 2, toto je Lina Majer, naša slovenská speváčka a je song Fallin. Diana pozdravuje z eteru Európy 2. Ideme spolu v tejto chvíli na dopravu na slovenské cesty a ideme skontrolovať počasie.
1: Počasie.
0: Dnes máme krásne víkendové počasie, prevažne jasné, s dennou teplotou maximálne 26 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie, o čo si škaračie, no sorry, nemám to vo svojich rukách ja, ale taký pondelok budeme mať zajtra, postupne oblačné až zamračené počasie. V noci, ale miestami aj cez deň na viacerých miestach s dažďom alebo prehánkami, nie. Denné teploty zajtra 20 až 25 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 15. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Máme nové nehody, stali sa v Kostolnej Záriečí v smere do Drietomy. Búralo sa aj v Trenčine na križovatke Palackého Hasičská. Tam treba rátať so zdržaním. Nehoda aj za Pílou v smere do Horných Hámrov na križovatke do Novej Bane. Tam takisto treba kvôli nehode rátať so zdržaním. Nehodu ste nám nahlásili ďalej aj cez aplikáciu Waze. Tá sa stala v Prešove na armádneho generála Svobodu za Möbelixom v smere na Prešovskú a nehoda aj na vjazde do Giraltoviec z Kračunoviec. Staršiu nehodu ešte stále dokumentujú, a to na Pezinskej Babe v smere do Pezinka. Havaroval tam motorkár, v kolone aktuálne stratíte 15 minút, a to na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na príslope, sú tam obojsmerní, treba rátať s kolonami a máme aj nové obmedzenie na R1 pred Dolnou Stredou v smere zo Šoporne. Sú na krajnici odstavené 3 osobné auta, okolo ktorých sa pohybuje posádka. Ak ste na slovenských cestách a videli ste toho viac, spokojne nám to dajte vedieť cez aplikáciu Waze. Šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Víkend na Maximum máme nedeľu, pozdravuje Diana krátko po 15. No ja sa pýtam, že čo je vaša téma pri takom nedeľnom obede? Hej, buď to môže byť politika, to tu nebudeme spomínať, alebo to môže byť vyhrať peniaze, pretože naozaj vyhrať peniaze, to je asi to, čo chce človek každý jeden deň. Ja si myslím, že nepovedal by človek nie, keď mu z neba môžu padať penieži. Zajtra budeme hrať v Oplatí sa naladiť sa o fantastické peniaze. V najbližších minútach si povieme o tom viac, ale dovtedy v našom playliste. Jedna z mojich najobľúbenejších letných vecí, toto keď hráme v našom playliste, ja viem, že leto je za rohom. Ben Kristoval a Sarah James. Hudba.

0: Jedna výborná Dua Lipa takto na víkend. Máme nedeľu a počúvate Európu 2. Ja som Diana, pozdravujem na celé Slovensko. Dajme si ruku na srdce. Máme radi svojich kamošov. Hej, kamošky, všetko je super, ale ja chcem mať prachatého kamoša. A ja už aj dokonca viem, že kam mám v tom prípade ísť. Hľadá sa Peťo z Humenného.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Pretože konkrétne Peťo z Humenného si vyhral v Oplatí sa naladiť sa 100 000 eur. A ešte, že s akým sebavedomím zodvihol telefon.
3: Je to tam.
4: Je to tam!
0: Jak si vedel?
4: Ahoj, tu je Andrea Miška, živé vysielanie.
0: Oplatí sa naladiť
4: sa. Oplatí sa naladiť sa. S kým sa rozprávame?
3: Ahoj, tu Peter.
0: Ježišmaria, ja mám totálne zimomriavky. Toto bolo mimochodom, keď sme ešte žiadne heslo nemali, ale teraz je veľmi dôležitá vec, pretože teraz heslo máme a netreba na ňo zabudnúť. V pondelok verím, že budeme mať teda ďalšieho víťaza, oplatí sa naladiť sa. V pondelok hráme o 42 000 eur. No a budú vaše, ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť heslo oplatí sa naladiť sa. Postup je veľmi jednoduchý, treba si poslať SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779, ideálne aj dve SMS-ky, možno aj 3 a možno rovno aj 10, alebo si pozrite náš zvýhodnený balíček SMS-iek na oplatisanaladica.sk. No a potom zajtra čakať, že vám po 15. bude volať jedno neznáme číslo, vy budete mať veľké sebavedomie a budete mať len 10 sekúnd na to, aby ste zodvihli svoj telefón. Ak to teda nebude váš ex, hej, to by som akože asi nedvíhala. My chceme počuť do 10 sekúnd heslo oplatí sa naladiť sa. V tej chvíli je 42 000 eur doma.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival ultrazliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
6: Druhé kolo najväčšej ankety pre osobnosti sociálnych sietí Sova je tu. Hlasuj v 10 kategóriách na www.anketasova.sk, vyber z top influencerov a vyhraj dovolenku od spoločnosti Hydrotur alebo super ceny od Fyzioklinik. Ukáž, kto tvorí obsah zodpovedne, kreatívne a je ten naj. Tento program prináša spoločnosť Orlen, generálnym partnerom ankety je BMW Slovensko.

0: Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Máme víkend, počúvate Európu 2. All the time nám znie krátko pred 16. hodinou v našom víkendovom playliste. Verím, že takýto naspeedovaný, ako je táto pesnička, budete aj zajtra, teda v pondelok. V našom playliste samozrejme aj do 16. To znamená, že v najbližších minútach krásne skladby. Ava Max, ktorá mimochodom plánuje aj svetové turné, aj o tom si povieme viac, no ale už o 16. hodine vám dám aj dnes možnosť, ako si môžete ešte stále uchmacnúť merch Európy 2.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane usľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája a to v predajniach a aj online. ISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Europa 2
0: je Rejo.

0: Počúvate Európu 2, máme krátko pred 16. Toto nie je americká produkcia, toto je Adonis, náš Slovák, Adam Paulovčín nám dohráva. Máme nedeľu, máme víkend, na maximum pozdravuje Diana na celé Slovensko. No čo vám poviem, zajtra je pondelok, takže treba si telefóny zobrať do rúk, treba si nabiť kredity a posielať SMSky.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur. Počasie.
0: Dnešné počasie je krásne, ja sa z toho veľmi teším. Prevažne jasno. Podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, denné teploty maximálne 26 stupňov Celzia dnes. Zajtrajšie počasie, postupne oblačné až zamračené v noci miestami a cez deň dokonca na viacerých miestach s dažďom alebo s prehánkami. Denné teploty zajtra 20 až 25.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 16 hodín Diana Zeteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme dve nové nehody. Stali sa na výjazde do Krásna nad Kysucou zo Zborova nad Bystricou. Nehoda aj za Ladomerskou Vieskou v smere na R1. Staršie nehody ešte stále dokumentujú, a to na Vernári v smere do Telgártu. Havaroval tam motorkár. Nehoda aj v Družstevnej pri Hornáde v smere do Kostolian nad Hornádom. A staršiu nehodu ešte stále dokumentujú v Prešove na armádneho generála Svobodu za Möbelixom v smere na Prešovskú. Kolonu si nám nahlásili cez aplikáciu Waze. Zdržíte sa 15 minút, a to pod Strečnom v smere do Žiliny. Cestári aktuálne pracujú na príslope, sú tam obojsmerní, takže treba rátať s kolonami. A mám pre vás aj obmedzenie. Stále platí, že na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a na R1 pred Dolnou Stredou v smere zo Šoporne sú na krajnici odstavené 3 osobné autá, okolo ktorých sa navyše pohybuje posádka. Poďme ešte aj na radary, aktuálne striehnu na rýchlosť, a to v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, a oplatí sa spomaliť aj na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Na

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Víkend na Maximum Európy 2, Diana pozdravuje. Ja chcem hovoriť, že máme víkend každý deň. Ale nie, viete čo? Nie. Práve som si uvedomila, že to by nebolo dobre. My by sme si to potom nevážili. Ono je možno naozaj dobré, že ten víkend trvá len 2 dni. A musím vám povedať smutnú správu. Dnes je ten posledný, hej. Zajtra už je pondelok. Ale nevadí, zase môžeme spoločne odpočítavať do budúceho víkendu. Každopádne, tento víkend máme ešte jednu vecičku nevyriešenú. A týka sa to hlavne vás. Ide o merch Európy 2. Ešte stále sa neuhádol dnešný Weekend Sound, takže ak ste pripravení, 3, 2, 1, čo je toto za zvuk? Nápoveda znela, že tento zvuk alebo táto činnosť sa dá vykonávať buď ručne, alebo strojovo. Ak viete, o čom je tento Weekend Sound, alebo ak aj neviete, trepnite akúkoľvek blbosť, možno z toho naozaj vzíde správna odpoveď. Každopádne hlavne posielajte hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090 a to najhlavnejšie je to, aby ste si užívali aj naďalej víkend. Pozdravuje Diana.

0: Máme krátko po 16. Počúvate Európu 2, Save My Love z éteru Európy 2, takto cez víkend. No ako som vám spomínala, je tu ešte jedna veľmi dôležitá nevyriešená vec, pretože merč Európy 2 mám stále ja a chcem, aby ste ho mali dnes, hlavne vy. Weekend Sound na Európe 2. Takže dnes hádate zvuk, ktorý som povedala, že ja som ho asi v živote naživo nikdy nepočula, že by ho niekto robil. Takže pre mňa je to úplne cudzí zvuk. Počúvajte, poznáte to? Čo to je?
1: Ahojte, ja si myslím, že dnešný Weekend Sound je písanie na písacom stroji.
0: No, to som tiež nepočula, ešte som vtedy ani nežila, ale správna odpoveď to nie je.
2: Ahoj, Braňo z Martina.
0: Ahoj.
2: Ja si myslím, že to metličkou miešanie buď vajíčka alebo niečo a môže sa to robiť aj mixerom alebo ručne. Čaute, pekný deň.
0: Braňo, ty si taký milý, pekný deň aj tebe. Ty si takúto vec vymyslel presne, aby to pasovalo na nápovedu, že sa to dá robiť aj ručne, aj strojovo. To bola nápoveda číslo 1. Prepač, ale správnu odpoveď nemáš. Máme tu aj napríklad tip, že by to mohol byť
3: 3, 2, 1, dierkovač.
0: Dierkovač toto? Inakže, hej, mohlo by to byť ono, ale správna odpoveď to nie je. Ja vám to rovno vysypem, hej, akože nech sa páči, tu to máte. Nápoveda je luskáčik.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak kalvo, viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Touch of God Events prináša prvý mestský festival elektronickej hudby Urban Music Festival. Už 16. mája sa predstaví na Bratislavskom hrade svetová producentská špička Konstantin Sibold, Liva K a rezident Casey Sinclair. Poďte s nami otvoriť letnú sezónu elektronickej hudby a zažite prvý ročník Urban Music Festivalu na Bratislavskom hrade. Partneri projektu 365 Fitko, bytypredmeste.sk, listky na touchofgod.eu.
2: Europa 2. Maximum novej hudby.
3: The best new music.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahuj aplikáciu Rejo do telefónu a počúvaj. Aj Europa 2 je Rejo.

myself. Európa 2. Maximum novej

0: tak toto je, že víkend ako vyšitý, milujem toto, táto atmosféra na Európe 2. Pozdravuje Diana. Máme krátko pred 17. Toto sú Topic, Fireboy a Nico Santos v našom playliste. Ja fakt musím za seba povedať, ja si zatváram tu oči, milujem tento song Buddy. Krátko pred 17. hodinou v našom playliste samozrejme ďalšie skvelé veci. Ja som vypichla jednu z nich a je to táto vec. Brutál. Ja milujem náš víkendový playlist, pane Bože. Ešte máme pred sebou jednu spoločnú hodinku. O 17. vás zoberiem na slovenské cesty, skontrolujeme počasie, ale dovtedy ruka hore a víkend.
1: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
2: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Európa 2. Maximum novej hudby. Hold time.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Počúvate Európu 2, ešte stále máme víkend. Na celé Slovensko pozdravuje v tejto chvíli Diana. Máme 17 hodín, no a v tejto chvíli ideme spolu na slovenské cesty, ešte predtým počasie. Ale poďme sa ešte spolu nadýchnuť, vydýchnuť a užiť si tento víkend naozaj na maximum.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Vaša víkendová parťačka Diana pozdravuje na celé Slovensko. Máme prevažne jasné počasie. Teploty dnes atakovali maximálne 26. Zajtrajšie počasie postupne oblačné až zamračené. Dnes v noci miestami a cez deň zajtra na viacerých miestach. Bohužiaľ aj s dažďom alebo prehánkami denné teploty zajtra 20 až 25 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 17. Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Staršie nehody ešte stále dokumentujú v Bratislave na konci Šancovej v smere na Štefánikovú. Nehoda sa stala aj v Bratislave na križovatke Záhradnícka a Karadžičova. Nehodu dokumentujú ďalej pred Hranovnicou v smere Zvernára a nehoda sa stala aj za Šarišskými Michalanmi v smere do Sabinova. V kolóne aktuálne stratíte 15 minút, dali ste nám o nej vedieť cez aplikáciu Waze, ďakujeme. Kolóna teda pod Strečnom v smere do Žiliny. Mám pre vás aj obmedzenie v na D1 tunel Višňové pre údržbu ešte stále obojsmerne uzavretý a v Košiciach v centre mesta treba rátať pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Ešte stále máme víkend, je to tu zlatá hodinka na Európe 2 sa začína, pretože máme nedeľu, máme 17 hodín. Zlatá hodinka znamená to, že budem volať niekomu z vás, ktorí ste sa dnes zapojili do Weekend Soundu. Verím, že sa dovolám. Verím, že odovzdám merch Európy 2 úspešne. Ak ste sa náhodou dnes nezapojili, veď to poznáte. Každý víkend máte príležitosť, takže opäť si to zopakujeme aj v sobotu, aj v nedeľu. Majte mobilné telefóny pri sebe, ale teraz kompletne pre vás všetkých. Ideme si dať ešte víkendový playlist. Pozdravuje Diana.

0: Počúvate Európu 2, ja som Diana a máme krátko po 17. Toto je Miley Cyrus a musím sa priznať, že som jej fanúšičkou už nejaký ten rok. Krásna vec, Easy Lover v našom playliste, no a v tejto chvíli ideme volať víťazovi alebo víťazke dnešného Weekend Soundu.
1: Weekend Sound na Európe 2.
0: Takže treba hlavne povedať na úvod, že dnes ste hádali taký zvuk, trošku zapeklitý. Ja sa priznám, že som ho v živote nikdy naživo nepočula a je to konkrétne tento sound. A som veľmi rada, že prišla správna odpoveď, že ste to uhádli aj vďaka dnešným nápovedám.
2: Ahojte, ja si myslím, že dnešný Weekend Sound je lúskanie orechov.
0: Chápete? Toto som fakt jak živ nepočula. Lúskanie orechov. No nič, voláme Veroničke, našej víťazke.

0: Ahoj.
1: Som išla okolo
0: tvoje...
1: Diana? To keľu, tu sa ani sranda nedá spraviť. Áno, som to ja, čau.
0: Ahoj.
1: Že ti gratulujem k tomu, že si vyhrala náš merch. A prajem ti zajtra...
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ak teda ideš zajtra do práce?
0: Áno, áno, idem.
1: No tak nič, chcela som ti poprieť pekný deň, ale ideš do práce.
0: Baví ma veľmi, už 8 rokov tu pracujem.
1: A čo je to tu, kde pracuješ, čo to je?
0: V Nemecku špargľu zbierame.
1: Nemyslíš
0: keď
1: vážne?
0: Keď to niečo hovoríš, špargľa.
1: To je mega, počúvaj Veronika, že si šťastný človek.
0: To je moja
1: človek.
0: Práca už 8 rokov, áno.
1: Počúvaj Veronika, ja sa s tebou potrebujem zoznamiť. Musíme sa zoznamiť. Toto je masaker. Ja milujem, že máš takúto prácu. Fakt si ma zaskočila teraz.
0: Ja ju tiež milujem.
1: Počúvaj, a je to, že kľud v tej práci? Tebe tam ani nikto neodpovedá, ty sa ani nemáš na koho hnevať.
0: No nemám. Je to kľud, áno.
1: Je to úžasné.
0: Hlavne, keď je dobré počasie. Ten dážď je najhorší, ale tak keď... Slniečko na dneska svieti, takže super.
1: Ježiš, Veronika, toto je... Ja dúfam, že v budúcom živote budem tebou, budem Veronika, ktorá bude zbierať šparglu. Ježiš, prosím, ja si to vymanifestujem. Dobre, Veronika, musím sa ukludniť. Som naspäť, som v rádiu, som o svojej práci. Veronika, ja sa s tebou ešte raz veľmi teším, gratulujem ti a pozdravujem ťa.
0: Ďakujem a ja veľmi pekne. A ja vás pozdravujem a pekný deň vám prajem.
1: Ďakujeme, ahoj, papa.

0: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Europa 2
1: je Rejo.

0: Leto je naozaj za rohom, o čom svedčí aj táto pesnička. Na Európe 2 si hráme I Am Chino, Pitbull a Florida. Oni sa tam takto oslovujú v tej pesničke. Skúsila som to napodobniť, nevadí. Ja som Diana, máme krátko pred 18. hodinou. Takto je nedeľa, hej. Zajtra je pred nami ďalšia výzva. Po tomto krásnom víkende sa postaviť na nôžky a ísť makať. Ale tí, ktorí si chcete zarobiť aj bez toho, aby ste do tej práce vôbec išli, pre tých máme 42 000 eur. Hráme o ne už zajtra a na webe oplatisanaladica.sk sa dozviete, kam čo treba poslať a za kým heslom zodvihnúť zajtra po 15. svoj telefon. No a ten pondelok zajtra môže byť naozaj že krásny a najlepšie sa naštartujete už hneď ráno na Európe 2.
1: Od rána na maximum.
2: Samostávaj, hra naša začína. Čau.
3: Dobré ránečko. Saminko, vstávaj, dobré ránko. Dobre, o chvíľučku vysielaš.
4: Tak toto vyzerať presne nemá.
5: To vôbec.
4: Lebo Samo by sa nezobudil nikdy na takýto budík.
6: Poznáte ten pocit, keď prídete do práce ráno a nie je tam váš obľúbený kolega, čo? A vtedy je vám ako keby tak nejak smutno, že budete tráviť ten deň sami v tej práci.
5: Potom no, poznáte, ako komu?
6: Potom poznáte tie dni, keď prídete do práce a ste tam skoro sami.
5: No, veď práve.
6: To mám pocit, že sa deje práve dnes.
7: Krabúň, frnčucha, mumrajzel, tuškovretník, tužlodom, tykomáč, raptoš a rychmotor.
5: Ty si aký frajer, to čo si dal?
6: To čo, hlavne čvachtodom, čvachtodom sa mi veľmi páči.
8: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
9: S Oliverom a Samom.
10: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty?
0: Nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Autoduo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
1: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
2: My sme Europa 2. Hudba na maximum.

Kali, kali, kali, kali, kali. Peter Pan, Spirit. Yeah, yeah.

0: Žiadne drámy, spirit je nesmrteľný, mysel Boha pohľad čelný, nedotknutelný.
1: Prvá fľaša červeného vína, na minulosť sa už nespomína.

0: Danny L. Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Europa 2
0: je Rejo.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Europa 2
1: je Rejo.

0: Touch of God Events prináša prvý mestský festival elektronickej hudby Urban Music Festival. Už 16. mája sa predstaví na Bratislavskom hrade svetová producentská špička Konstantin Sibold, Liva K a rezident Casey Sinclair. Poďte s nami otvoriť letnú sezónu elektronickej hudby a zažite prvý ročník Urban Music Festivalu na Bratislavskom hrade. Partneri projektu 365 Fitko, bytypredmeste.sk, listky na touchofgod.eu.
1: Európa 2. Celý deň na maximum.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa.
0: O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
3: Európa 2.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: My sme Európa 2. Hudba na maximum.
1: Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa.

sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas

vtedy? Odpoveď lieta v nebi. Odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

a ja som bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúsmev.

tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo zabíjam.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej strany.